ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 26 كۈنى مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلىق خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلىق ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 7 كۈنى 13 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5 يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان

ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگو ئىلى يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئاسىيا تىنچ ئوكيان تاراتقۇلا يۇقىرى دەرىجىلىكلەر مۇنبىرى 9 ئاينىڭ 5 كۈنى گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شىنجىن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. مۇنبەردىن بۇرۇن مۇنبەرگە قاتناشقان قىسمەن ۋەكىللەر چۇخەي چۇڭشەنگە بېرىپ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ كۈچلۈك تومۇرىنى ھېس قىلىپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق ئۈلگىسى ئۈستىدە ئىزدەندى. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de yıkıtınla programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇمىي گەۋدە بويىچە يۈكسىلىشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتى ئومۇمىيىتىگە قويۇپ پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ھەربىي ئېھتىياج يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، يىرىك پىلان، سىياسەت، خىزمەت جەھەتتىكى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىدىغان ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. سىياسىي ئۆلچەم ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان بىرىنچى ئۆلچەم. سىياسىي تەلەپ ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان ئەڭ نېگىزلىك تەلەپ. سىياسىي ئۆتكەلنى چىڭ ئىگىلەپ، ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشنى كۈچەيتىپ، روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەش ۋە سىياسىي تەكشۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يېتىشتۈرگەن ۋە ئىشلەتكەن ئىختىساسلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە مۇتلەق ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى ئۆز ئالدىغا يېتىشتۈرۈش يولىدا داۋاملىق ياخشى مېڭىپ، ئارمىيەدە يېتىشتۈرۈشنى ئاساس قىلىش، كۆپ خىل شەكىلنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ۋە ئىشلىتىشنىڭ ئارمىيىمىزگە خاس ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىش ۋە ئۇرۇش قىلىش ئىختىساسلىقلىرى بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش لازىم. پەن تېخنىكا ساپاسىنى زور كۈچ بىلەن ئۆستۈرۈپ، زامانىۋى ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىش ئەمەلىي قابىلىيىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى دەۋردىكى ھەربىي تەلىم تەربىيە فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپلەرنى ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرۇش ستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئالىي مەكتەپ قۇرۇپ چىقىش، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىش لازىم. ئەمەلىيەت داۋامىدا چېنىقتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئوفىسېر ئەسكەرلەرنى يالقۇنلۇق ھەربىي ئىشلار ئەمەلىيىتىدە بوران چاپقۇننى باشتىن ئۆتكۈزۈش، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئىرادىسىنى كۈچەيتىش، قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇش ۋە يېتەكلەش كېرەك. ھەر قايسى تەرەپتىكى ئىختىساسلارنى ياخشى ۋە جانلىق ئىشلىتىپ، ئىشلىتىشنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىنى دەل جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك سەپلەپ، ئىختىساسلىقلارنى ئەڭ ياخشى سەپلەش رولىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش لازىم. تۈر بويىچە تەدبىر قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، بىرلەشمە ئۇرۇش قوماندانلىقى ئىختىساسلىقلىرى، يېڭىچە ئۇرۇش قىلىش كۈچى ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى قاتلاملىق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك ستراتېگىيەلىك باشقۇرۇش ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش ۋە ئىشلىتىشنى ياخشى تۇتۇش، جۈنشىلە ۋە مۈلكىي خادىملارنىڭ رولىنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ھەربىي ئىختىساسلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنىڭ تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى ۋە تەلىپىنى ئىگىلەپ، باشقۇرۇش ئىدىيەسى ۋە شەكىل ئۇسۇللىرىدا يېڭىلىق يارىتىپ، كەسپىيلەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن، ئىلمىيلەشكەن باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىغا دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، سىياسەت تۈزۈملەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. پۈتۈن ئارمىيەدە ئىختىساسلارغا ئىشىنىدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا مەدەت بېرىدىغان، ئىختىساسلارغا كۆيۈنىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، كەڭ ئىختىساسلارنىڭ ئىش قىلىش، نەتىجە يارىتىش ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئىجادچانلىقىنى تولۇق قوزغاش لازىم. ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلىقلار خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكنى كۈچەيتىشى، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىشى كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار كۈچلۈك ئىختىساسلىقلار ئېڭىغا ئىگە بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى ئىختىساسلىقلارنى بايقىغۇچىلاردىن بولۇشى كېرەك. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئارمىيەنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى قوللاپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىنى بىر نىيەتتە ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك.

پىۋا توغرىسىدا بەزىدە. مۇۋاپىق مىقداردا پىۋا ئىچىپ بەرسە، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىشىدۇ. پىۋا تەركىبىدە سىلىسىي ئېلېمېنتى بار، شۇڭا سۆڭەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك پايدىسى بار. دېگەن قاراشنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، پىۋا تەركىبىدە ھەقىقەتەن سىلىسىي ئېلېمېنتى بار. ئەمما ئادەم بەدىنىنىڭ سىلىسىيغا بولغان ئېھتىياجى

0: ئاخلىق قىممىتى يۇقىرى بولۇشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن داڭلىق بولۇپ، ئەلا سۈپەتلىك ئېنېرگىيە كۆمۈرى. ئەمما ئىشقار تەركىبى يۇقىرى بولغانلىقتىن، ئىلگىرى دۆلەت ئىچىدىكى ئاساسلىق كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كارخانىلىرىنىڭ گازلاشتۇرۇش پېچلىرىدا بىۋاسىتە قالاشقا ماس كەلمىگەچكە، شەرقى جۇڭغارنىڭ كۆمۈرىنى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىگە ئۇزارتىش چەكلىمىگە ئۇچرىغان ئىدى. شىنجاڭ يىخۇا كانچىلىق چەكلىك شىركىتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى جىن يۈن مۇنداق دېدى: ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ئىلگىرى شەرقى جۇڭغارنىڭ كۆمۈرىنى خېلى كۆپ پېشتا قالغىلى بولمايتتى. ئالەم قاتنىشى ئۇزۇن سەپەر خىمىيە قۇرۇلۇشى شىركىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ، كۆمۈر كۈلىنى تىزگىنلەش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ، كەڭ كۆلەمدە سانائەتلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇردۇق. بۇ يىل كەسىپ ۋە ئۈنۈمنى سىجىل ئاشۇرۇپ، شىنجاڭ كۆمۈرچىلىكىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتە ئۈلگە بولۇش ئىشەنچىمىز بار. نۆۋەتتە، ئاپتونوم رايون بويىچە كۆمۈر كانلارنى ئاقىللاشتۇرۇش سېلىنمىسى 10 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، 63 ئاقىل كۆمۈر كان بەرپا قىلىندى. بىر كاننىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى 8 مىليون توننىدىن ئېشىپ، مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. شەرقىي جۇڭغار ۋە قۇمۇلدا 100 مىليون توننا دەرىجىلىك كۆمۈر بازىسى بەرپا قىلىندى. كارخانا 10 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، ئاقىل مېڭى بەرپا قىلىپ، رەقەم تېخنىكىسى ئارقىلىق كۆمۈر قېزىش ئۈنۈمىنى ئاشۇردى ھەمدە كۆمۈر تۈرىنى ئايلاندۇرۇش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى تولۇق قوزغاتتى. ئاپتونوم رايون بويىچە خام كۆمۈر مەھسۇلاتى 300 مىليون توننىلىق، 400 مىليون توننىلىق، 500 مىليون توننىلىق چوڭ ئۆتكەلدىن ئۇدا ئۆتۈپ، ئېشىش سۈرئىتى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە ئۇدا 4 يىل بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە شىنجاڭدىن تۆمۈر يول ئارقىلىق سىرتقا توشۇلغان كۆمۈر 58 مىليون 928 مىڭ توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 9.8% كۆپەيدى. شىنجاڭ دەل تەمىنات، قولايلىق يول، جانلىق تىجارەت ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئېغىرتقۇسى بولۇشتەك ئۇلىنى سىجىل پۇختىلىدى.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندىكى جايلار قۇرۇلۇش مۇددىتىنى چىڭ تۇتۇپ، بىر تۈركۈم سۇچىلىق قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سۇچىلىق ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، سۇ بايلىقىنى ئىلمىي تەڭشەپ تەقسىملەش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا پۇختا ئاساس سالدى. قۇتۇبى ناھىيەسىدىكى لوڭۋاڭمياۋ سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇش تۈرىدە 9-نچى ئاينىڭ 7-نچى كۈنى ئىش باشلاندى. قۇرۇلۇش مەيدانىدا چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى ۋاقىتلىق يول ياساش، ئامبار رايونىدا قېزىش مەشغۇلاتى ئېلىپ باردى. بۇ تۈرگە جەمئىي 400 مىليون يۈەنگە يېقىن مەبلەغ سېلىنىدۇ. ئامبار سىغىمى 7 مىليون 400 مىڭ كۇب مېتىر. قۇتۇبى ناھىيەلىك سۇچىلىق باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى قۇربان كېرەم: تۈرۈپ پۈتكەندىن كېيىن سۇغۇرۇش رايونىدىكى 32500 مو تېرىلغۇ يەرنى سۇغۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان سۇغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى: قۇرۇلۇشنىڭ ئومۇمىي مۇددىتى 33 ئاي. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن سۇغۇرۇش رايونىدا يەر ئۈستى سۈيىنى باشلاش مىقدارىنى كۆپەيتىپ، سۇغۇرۇش رايونىدا ئەتىياز، ياز پەسلىدىكى سۇ كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە چاقلىق ناھىيەسىدىكى چەرچەن دەرياسىغا سۇ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى بىرىنچى قارارلىق تۈرك قۇرۇلۇشنىڭ سۈرئىتى ئومۇميۈزلۈك تېزلىتىلدى. قۇرۇلۇش ئەترىتىدىكىلەر ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، مۇرەككەپ يەر شەكلىدە قۇرۇلۇش قىلىش، يانتۇلۇق يۈزدە بېتون قويۇش قاتارلىق تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، قۇرۇلۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈردى. ئىككىنچى توختام بۆلىكى تۈر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى لى جېڭيەن بۇ تۈرنىڭ چاقلىق ناھىيەسىدىكى ۋادا ھالقىپ سۇ تەڭشەشتىكى مۇھىم قۇرۇلۇش ئىكەنلىكى، قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن يىللىق سۇ بىلەن تەمىنلەش مىقدارىنى 20 مىليون كۇب مېتىرغا يەتكۈزۈپ، چاقلىق سانائەت باغچى رايونىدىكى سۇ ئىشلىتىشتىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلۇقلا بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى: تۇرۇبا لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 150 كىلومېتىر. ھازىر ئومۇمىي قۇرۇلۇشنىڭ 70%-ىنى تاماملىدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن يانتولۇقنى قوغداش، كىرىش چىقىش ئېغىزىدىكى چۈشۈرگە ھەمدە پولات چىبىقلىق بېتون قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرىمىز. بارلىق قۇرۇلۇشچىلار نىشاننى چىڭ كۆزلەپ، 2026 يىلى 12 ئاينىڭ ئاخىرىدا قۇرۇلۇشتا ئاساسىي جەھەتتىن سۇ باشلاش شارائىتىنى ھازىرلاشنى قولغا كەلتۈرىمىز. يېقىن نومىغان

ئەنگلىسىي بوكس شاھىنا تالىشىش مۇسابىقىسى دۆنۆگۈن ئالتاي ۋىلايەتلىك تەنتەربىيە سارىيىدا رەسمىي باشلاندى. مۇسابىقە مەيدانىدا رېپىرنىڭ بۇيرۇق بېرىشى بىلەن تەڭ بوكسچىلار قەدىمىنى جانلىق يۆتكەپ ھۇجۇمغا ئۆتۈپ قارشى تەرەپنىڭ مۇشتىنى توسۇپ ھۇجۇم بىلەن مۇداپىئەنى ئالماشتۇرۇپ كۈچ ۋە ماھارەتتە كەسكىن سىنىشىپ بوكس تەنھەرىكىتىنىڭ جاسارەت بىلەن باتۇرلارچە ئېلىشىش مەڭگۈ ۋاز كەچمەسلىكتەك تەنتەربىيە روھىنى تولۇق نامايان قىلدى. بورتالا شەھىرىدىن كەلگەن ئەرلەرنىڭ 72 كىلوگراملىقلار دەرىجىسى تۈرىگە قاتناشقان ماھىر ئىلدوس گاۋخارбек مۇنداق دېدى. نەق مەيداندىكى تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىنلىقىنى كۆرۈپ ھەسسىلەپ ئىلھاملاندىم. بوكس ماھارەت كۆرسىتىپ تىركىشىش بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئۆزىدىن ھالقىش، رەقىبىمىزنى ھۆرمەتلەپ پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلىنىپ جان تىكىپ ئېلىشىش روھى بىلەن تەنتەربىيە روھىنى نامايان قىلىمىز. شۇنداقلا بۇ تۈردىكى مۇسابىقە ئارقىلىق ئالتايدىكى تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ بوكسنى چۈشىنىشىنى، تەنتەربىيە ھەرىكىتىنى سۆيۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە دۆلەت ئىشچى ۋە فىلىپپىندىكى جەمئىي 18 نەپەر كەسپىي بوكس تەنھەرىكەتچىسى بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقىغا ئاساسەن جەمئىي 9 دەرىجە بويىچە مۇسابىقە ئېلىپ بېرىلىدۇ. مۇسابىقە مەيدانىدا كەسپىي بوكس سەھنىسى، ۋاقىتلىق داۋالاش پونكىتى، تەنھەرىكەتچىلەر ئارام ئېلىش رايونى قاتارلىق فۇنكسىيەلىك رايونلار تەسىس قىلىنىپ، مۇسابىقىنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلۇشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەت قىلىندى. ئالتاي شەھەرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى خۇ خەيلىيەن مۇنداق دېدى. ئۆزگىچە تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ماركىسىنى سىجىل يارىتىپ، تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، شەھىرىمىزنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۇرغۇتىمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-دىن 39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 12-دىن 28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، غېنى قادىر، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختى ئابدۇللا، دىكتورلىرى زۇلپىيە مەخمۇت بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ تەكلىپىدە تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاش تۇنجى قېتىم 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنىڭ يېتەكچى ئىدىيەسىگە كىرگۈزۈلۈپ ھەمدە مەخسۇس باب قىلىپ ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتى ئومۇمىيىتىدىكى مۇھىم ئورنى گەۋدىلەندۈرۈلدى. بۇنى دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تۇرۇۋاتقان تارىخىي ئورنى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ۋەزىپىلەر بەلگىلىگەن. پارتىيىمىز دۆلەتنى ئىچكى ئەنسىزلىك ۋە تاشقى پاراكەندىچىلىك قاپلىغان، مىللەت خەتەرلىك ئەھۋالدا قالغان پەيتتە دۇنياغا كەلگەن بولغاچقا، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان تونۇشى تولىمۇ چوڭقۇر. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىككە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش خىزمىتىنى باشتىن ئاخىر چىڭ تۇتۇپ كەلدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىگە بولغان مەركەزلىك بىرتۇتاش رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارشىدا چىڭ تۇرۇشنى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي تەدبىرىگە كىرگۈزۈپ، ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر بىر قاتار زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنى چىقىرىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىپ، ھەر قايسى مۇھىم ساھەلەردە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر سىياسەتلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر قانۇن نىزاملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىر قاتار زور خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، دۆلىتىمىز خەۋپسىزلىك ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلىدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 26 كۈنى مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلار خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 7 كۈنى 13. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5. يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان ئازادلىق ئارمىيە ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئومۇمىي يىغىنىغا قاتناشقانلىق قىلغان، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 26. قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىشىسى بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.